0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האוריתת, סמני, אהולה ירנגה רותי ונרני אובית.
2: אינו לרעת עצודי, תקול, אהולה יקול נגן נאכתה שום גלועת, תקול נאון נגן נאכתה שום לילוק. תמן נלו בנו, תולי תאום גשיאגמן, אהולה יצי הרמלי, אינו לרשור נגלוק סמי יחני. תקו אלו, פולה עקטוי תופרמי, ופרנסי אוגמן, תופרמי אוגתה. Tupil Lohane Tanui Tuninga, Aule Tiazugo.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album.